naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør hei og hå.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 I Oslo Domkirke, det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Gravferden ledes av preses I den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer I kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset, som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Alta Elva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred I 7E.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt I 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på leverpostein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen,

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Hei, dette Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mr. Claptrap, come on, here we go,

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke, det opplyser Konghuset I en pressemelding. Gravferden ledes av preses I den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer I kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Altaelva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred I 7E.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt I 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Terje Mosnes, og stasjonen ordentlig radio.

0: Hallo, jeg heter Pål Tovsen, her på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her VG Nyhetene. I dag føres kong Harald Spåre i prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet.
1: Der skal det holdes en privat minnestund for familien Hoffe og adjutantstaben i ettermiddag. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottets saler. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltar også. Så fra i morgen klokken 14 åpner Slottskapellet for publikum slik at alle som ønsker kan ta farvel med kong Harald. Det blir mulig fram til klokken 18 dagen før gravferden som blir onsdag 9. september.
0: Reporter Ellen Fredriksen. NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I en artikkel publisert i dag skriver han at den militære aktiviteten øker risikoen for hendelser som kan utløse en væpnet konfrontasjon. Jordan har skutt ned 8 raketter som kom inn i landets luftrom etter et iransk angrep. Opplysningen kommer etter at Irans revolusjonsgarde hevdet å ha angrepet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske raketter. En familie på 3 personer ble fraktet til Hammerfest sykehus for sjekk etter en hyttebrann på Sennalandet i natt. De 3 skal ha pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Askel Holm. Du hører noe på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddha ja.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg gårde til fjell, og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
3: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun I midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 I ettermiddag. Fra I morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen I slottskapellet.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Og fra nå klokken 9 spiller domkirkene klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Klokkespillet vil vare frem til gravferden onsdag 9. September, melder NRK. Dødstallet fortsetter å stige etter flommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet forrige uke. 903 mennesker nå bekreftet omkommet. Redningsarbeidet pågår fortsatt. NVE har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter I Midt-Norge. Årsaken lite vann I magasinene og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, det Aslak Haugen fra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og aldri støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt, og da bestemte jeg meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der er skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min veisle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du tur?

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får i dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
1: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste i Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun i midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 i ettermiddag. Fra i morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen i slottskapellet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk i Orkland i desember i fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter i Midt-Norge. Årsaken lite vann i magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog i gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen i dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I en studio, André Ødeby, nyhetene får du på VG.

0: Dette Karl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
2: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun I midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 I ettermiddag. Fra I morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen I slottskapellet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk I Orkland I desember I fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter I Midt-Norge. Årsaken lite vann I magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog I gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen I dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I en studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Hei, det Sjand, og dere hører på Ordentlig Radio.

er sikkert, men jeg stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt, før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først i livet.

står plantet mellom

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette-Marit får i dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
1: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste i Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun i midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 i ettermiddag. Fra i morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen i slottskapellet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk i Orkland i desember i fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter i Midt-Norge. Årsaken lite vann i magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog i gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen i dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: sammen. Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på ordentlig radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz. Her på ordentlig radio, programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
4: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
4: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
4: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så jeg er helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
4: Da det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da det bart på veien, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
4: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går det på ski ned?
4: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
4: Det kan jeg,
3: ja. Ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
4: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlige tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
4: Nei, det vanskelig å si, men det like stilarter. På en måte synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg er med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
4: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musiker fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock på en måte sånn som alle har gjort da, opp igjennom årene.
3: Og jazzmusikker har du omgitt det med også i stor grad?
4: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også. Selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
4: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Vi men kaller oss har det noen betydning da?
4: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det er black metal eller klassisk, så er det jo musikkens egenart. Og det som morsomme er jo at de er jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så er de riffene kunne vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsjournalistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
4: Ja.
3: Veiviseren.
4: Ja, det var den første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joikene som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte vi at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble peket på Marius. Så det Marius som joiker i det hovedtemaet på filmen.
3: Det ingen samme som gjør.
4: Nei, det ingen.
3: Det altså den salige Marius Müller.
4: Det det. Vi lo så vi skrek når han stod ute i studioer og kauka på en måte med masse klang.
3: Sånn låter joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da er altså katta ut av sekken. Det er Marius Müller som er joikeren på veiviseren.
1: Det er det, på det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt, veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyrikon.
1: Ja, det var spennende, og det samarbeidet fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyrikon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det, og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det var, måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her er en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Mother North, Mor Nord altså. Det er, for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler, egentlig.
0: Men det er altså Satyrikon sin låt?
1: Satyrikon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement, og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: Fantastisk motiverende å spille for andre, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Kornmester David Marvall! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det kler jo hverandre. Det er jo operakor og satirekonsert. Det er veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møtet med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, jeg var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom var det sånn, hvis det er Michael Jackson som ringer, så jeg sier bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier jeg,

0: prospekt da, altså at jeg betalte det selv og sendte det nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så det måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arbeid på i løpet av helg da, og sendte det nedover og fikk beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte audio ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt Arre nå. Og der var et svært filmteam, og det var liksom... Jeg gjorde meg usynlig, for han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studiet og håpet liksom at den skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen, og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the range igjen. Åh, nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, og sa, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der, da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var, da. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it, it's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet, mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvel.
0: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet det til. Ja. Så, it sounds Nordic. Keep that. Keep that. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
0: Ja, det var det, altså. Og så... Så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også. En som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den plata, men det endte opp med å gjøre åtte.
1: Mm.
0: Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg.
1: Ja.
0: Så det var litt av en reise det der. Altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var Ray Charles som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille selv.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Mm. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det til Ray
1: Charles? Nei, nei, de kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja, ja. Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitterpine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre, men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, de var ferdig med innspilling og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan... Det har programmert både trommer og bass da, på den plata der, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitterpine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den jeg hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som det har vært tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, var så lang, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengdene, og det var forferdelig tøft med sammen, men det ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt, for at en alpintrener til sønnen min, sønnen var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet på med dømne med, han trodde liksom ikke på det, ser jo så streit ut. Og så skulle det være et program med dømne da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han seg ned i stua, vet du, med, og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstad spiller trommer der seg. Så jeg trenger å si noe mer enn nå.
0: Statusen steg.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg. Vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste... Ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han og gjorde orkesterting av hans pianostykker eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det en eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer av og til på om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her spilte med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke noe tøysebane, nei. Det er absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var, nei, det var veldig stas altså. Mm. Å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå.
1: Ja, dessverre, han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett å ha vært på topp, tror jeg, og leve videre. Mm.
0: Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, og være gjest hos orkestrene. Jeg trenger ikke å spille en gang. Men summen av ting ble nok for tungt for henne. Altså. Ja.
0: Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger I musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann I vår tilmålte time her I dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det I gang?
1: Nei, altså det var... Det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en... mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt henne I verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter platen var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så I kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet, han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da med Bjerk og Furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv I hvert fall. og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, jeg hjelper han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest I går. Så det.
0: Hva er det som det geniale med dem, synes du?
1: De jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme I midten der som helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så det jo, du hører jo hvem det og det jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det klart at det kan være krevende I en arbeidsprosess når du sitter liksom på 14. Timen om dagen, og så må vi prøve en gang til da. Men det jo det som resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann I hvert fall. Jeg tror jeg må være I en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva dine bidrag her?
1: Det jo en låt som Torstein Flakna skrev, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte I England hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egentlig, det mange som tror at det Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det jo ikke meg som spiller seg igjen.
0: Mm.
1: Og det jo sant, det delvis sant, for det litt rann han som spiller også, for det var fra en annen låt, jeg tok trommene. Det her var jo I tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem det I tillegg til Lindvall?
1: Det meg selv. og så Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det vel stort. Stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten ble med og sang han, ja.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig
0: det du er.
1: Det er egentlig det jeg kan da. Jeg burde kunne hørt på. Det har en utdannelse fra høyskolen da.
0: Ja, men det broren din som organist.
1: Broren min organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe.
0: Det var der du, det er der du kommer fra.
1: Ja, på en måte så begynte, det var det derfor, altså det er min utdannelse da, og det jeg begynte med for så vidt.
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund?
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei, men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså, jeg banker på ordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn å spille en gang iblant. Men
0: hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringeby Stavkirke er et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusiker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør masse, tar sjanse bare på å kastes ut på, men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja, vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av. Takk for at du tok turen til Tordø Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gleden er på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange, mange, mange, mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det er senest, hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holder på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med,
0: ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med, selvsagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tordø Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi slottskapellet fra i morgen. Det bekrefter slottet til Nettavisen.
1: Nå blir jo lokket lagt på kista. Kista blir drapert i kongeflagget. Så blir da den satt på en katafalk, da, som en opphøyning inne i slottskapellet. Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene. Og så kan folk komme inn og defilere, vise sin siste respekt og ta avsked med kongen der.
0: Sa Yngve Kvistad. Ambulansearbeideren som ble skadd i eksplosjonen og brannen i et boligbygg på Follnes i Øygarden forrige uke ble hardt skadd, opplyser Helse Bergen. En person døde, og en tredje person ble også skadd. En teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort i løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt i dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen tre virkedager. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget er det største fra en norsk klubb noen gang. Austbø har signert en fireårskontrakt med London-klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Norges eneste radiokanal med musikk. Kun med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel onkel. En kort rapport om folk og liv fra et gammel onkel perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel, ungkar.

0: så trekk opp på skuldrene og resten på høyene og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel ungkar,

ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere I håret og tynnere I lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene. Wow.

Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

0: VG-nyhetene. Onsdag 9. september fylles Oslo domkirke til randen i anledning kong Haralds gravferd.
1: Det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta i gravferden, det opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, i tillegg til medlemsland i NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta i begravelsen, ifølge UD.
0: Reporter var André Ødby. Klokken 16 skal kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Der skal det holdes en privat minnestund for kongefamilien. Flere medlemmer av familien er allerede på plass. Marius Borge Høyby får delta i dag og i kong Haralds gravferd, melder Aftenposten. Påtalemyndigheten har godkjent Høybys begjæring. En mann i 40-årene er pågrepet for masseskytingen på en rave-festival i den sveitsiske byen Aarau natt til i går, melder NTB. En 22 år gammel italiensk kvinne ble drept. David Møller Wolfern er en overgang fra engelske Wolverhampton til tysk fotball før vinduet stenger. Etter det VG erfarer er Hamburg blant klubbene som er sterkt interessert i å sikre seg landslagsinntekt.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på

0: Det her er Halvar.
1: Og det her er Kjetil.
0: Ifra Violet Road. Og du hører på
2: Ordentlig Radio.
3: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har fått godkjent begjæringer om å forlate Skaugum flere ganger i forbindelse med kong Haralds dødsfall, ifølge politiet. Han er varetektsfengslet med fotlenke, men kan dermed blant annet delta i kongens gravferd. Og onsdag 9. september fylles Oslo domkirke til randen.
4: Det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta i gravferden, det opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, i tillegg til medlemsland i NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta i begravelsen, ifølge UD.
3: Reporter var André Ødeby. Utenriksdepartementet har bedt Oslo kommune om å iverksette flagging og pynting av byen ved kongelige dødsfall. Ifølge et saksframlegg vil det koste rundt 6,4 millioner kroner. Staten skal dekke 60% av kostnadene. En teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort i løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt i dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen 3 virkedager. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, det her er Ottar Big Hen Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har fått godkjent begjæringer om å forlate Skaugum flere ganger i forbindelse med kong Haralds dødsfall, ifølge politiet. Han er varetektsfengslet med fotlenke, men kan dermed blant annet delta i kongens gravferd. Og onsdag 9. september fylles Oslo domkirke til randen.
1: Det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta i gravferden, opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, i tillegg til medlemsland i NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta i begravelsen, ifølge UD.
0: Reporter var André Ødeby. Utenriksdepartementet har bedt Oslo kommune om å iverksette flagging og pynting av byen ved kongelige dødsfall. Ifølge et saksframlegg vil det koste rundt 6,4 millioner kroner. Staten skal dekke 60% av kostnadene. En teknisk feil hos Nav fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort i løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt i dag skal ifølge Nav bli utbetalt innen 3 virkedager. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

Vi hadde skildpadde som het Pernille. Og så bør de da en prat som ondulat. Vi bodde i Børdinggata. Det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jamula Melde, Halestemmen, ja, den Radio Noma, La Alma Radio, ordentlig Radio.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

0: stå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: Keep getting started.

0: VG-nyhetene. Kong Harald Spåre flyttes til Slottskapellet. Nå klokken 16 holdes en TV-sendt minnestund for familien, hoffet og adjutantstaben.
1: Det er første gang det skjer. Det skjedde ikke i 1957, og det skjedde heller ikke i 1991. Den positive siden av det er jo det at de får en veldig sterk støtte fra folket, som viser familien at vi også tar del i dette, fordi at Kong Harald også betydde mye for oss. Og det vet jeg at er noe som de opplever som en varme.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og politiet forbereder seg nå på det som kan bli en av de største politioperasjonene i norsk historie.
2: Kongelige statsoverhoder og tusenvis av nordmenn ventes å delta i Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger i Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
0: Reporter var André Ødeby. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget er det største fra en norsk klubb noen gang. Stavanger Aftenblad har tidligere erfart at overgangssummen ligger på 140 millioner kroner, med mulighet for bonuser på ytterligere 40 millioner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det er Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette med.

And would you call my name if it went wrong? I'm not that strong.

hand to hold.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: just trying to figure what's up.
1: What?
0: Oh. So being our famous.

0: VG nyhetene. Kongefamilien kom for litt siden ut på Slottsplassen etter en privat seremoni I Slottskapellet. Der ble de møtt av mange mennesker og et blomsterhav.
1: Kongehuset har delt at de har jo fulgt med på dette folkehavet fra vinduene på slottet, men nå det altså tydelig, nå de en del av det her på Slottsplassen.
0: Sa VGs reporter Jyrid Friis-Edland. Politiet forbereder seg nå på det som kan bli en av de største politioperasjonene I norsk historie.
2: Kongelige statsoverhoder og tusenvis av nordmenn ventes å delta I Kong Haralds gravferd 9. September. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger I Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
0: Reporter var André Ødeby. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen to dager etter tapet I VM-finalen, som endte 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper for hjemlandet og skåret 125 mål. I studiet Frode Nyhetene får du alltid på VG.

grønt, oliventrær og jass. Her mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode

Jeg vet om en liten by som ligger helt i ly av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For

vært på for en liten stund.

0: 防御隊。
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev I skøytene da han kom til

0: Hei, det Paul Henriksen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. For første gang siden tronskiftet var den nye kongen og dronningen i ettermiddag ute på Slottsplassen. Der ble de møtt av et blomstret med et folkehav og leste kort og var tydelig rørt. Da kongefamilien var på vei inn igjen, ropte en person heia kongen. Dette ble møtt med full applaus fra folkemengden. Nordmenn flest kjenner til myndighetenes råd om egenberedskap, samtidig tror bare en av tre at de vil klare seg en uke eller mer I en krisesituasjon.
2: Det viser en ny undersøkelse fra YouGov. Av drøyt 1000 respondenter svarer kun 32% at de tror husstanden vil klare seg I en uke eller lenger hvis strøm og vann forsvinner og det ikke mulig å handle. Samtidig var 60% klar over myndighetenes anbefaling om å være forberedt på å klare seg I en uke.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen bare to dager etter tap I VM-finalen som endte med 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studiet Frodesti, nyhetene for
3: alltid. Hei, dette Pauline Foss. Du hører på Ordentlig Radio. Norges beste.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog

0: er vi i nyhetene. For første gang siden tronskiftet var den nye kongen og dronningen i ettermiddag ute på Slottsplassen. Der ble de møtt av et blomstret med et folkehav og leste kort og var tydelig rørt. Da kongefamilien var på vei inn igjen, ropte en person heia kongen. Dette ble møtt med full applaus fra folkemengden. Nordmenn flest kjenner til myndighetenes råd om egenberedskap, samtidig tror bare en av tre at de vil klare seg en uke eller mer i en krisesituasjon.
1: Det viser en ny undersøkelse fra YouGov. Av drøyt 1000 respondenter svarer kun 32% at de tror husstanden vil klare seg i en uke eller lenger hvis strøm og vann forsvinner og det ikke mulig å handle. Samtidig var 60% klar over myndighetenes anbefaling om å være forberedt på å klare seg i en uke.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen bare to dager etter tapet i VM-finalen som endte med 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Sivert Høyheim, og du hører på Ordentlig Radio til avveksling.
3: Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
4: Velkommen til tre betydningsfulle viseutøvere. Er det fra Skedsmo Viseklubb? Jeg nevner i fleng våre gjester Kristin Helene, Hanke Olsen, Bjørn Lasse Paulsen og Geir Olav Nikolaisen. Velkommen!
5: Tusen takk for
4: det. Det fra Skedsmo, eller dere er kanskje selvstendige visediktere som tar vare på arven?
5: Ja, vi det også, men vi alle tre kommer ifra Skedsmo Viseklubb, medlem der da. Og så vi jo, står vi på egne ben, også, og skriver egne tekster og melodier.
6: Det gjør vel særlig du da, men jeg har vært med i Skedsmo Viseklubb i halvannet år nå, og jeg vil jo si at den klubben har jo fått meg i gang da,
4: ja.
6: I veldig stor grad.
4: Hva skjedde før det langt året?
6: Jeg har drevet med musikk i større eller mindre grad største delen av livet, men det lå veldig sånn latent, så jeg har ikke skrevet låter siden jeg var barn da. Men de fikk meg i gang med å skrive låter, og pluss litt mer scenerfaring, så det, den klubben er liksom utgangspunktet mitt.
4: Hva var det som fikk deg til å oppsøke Skedsmo Viseklubb?
6: Jeg har vært med i en viseklubb før, for mange år siden, Bærum Viseklubb. Så jeg visste at jeg hadde lyst til å komme tilbake til viseklubb igjen. Og så hadde jeg flyttet langt unna, pluss at jeg prøvde å ta kontakt med dem igjen, men på grunn av covid så ble ikke det noe av. Og så når jeg da endelig hadde tid å begynne ordentlig igjen, så kjente jeg noen der, pluss at jeg hadde hørt veldig mye bra om dem, og det lå nærmest. Så da begynte jeg der.
4: Og Skedsmo var akkurat så bra som du hadde håpet.
6: Enda bedre, faktisk.
4: Så de har oppdratt deg. Hva med deg da, Gerola? Du er jo en gammel luring i visemiljøet.
5: Ja, da, jeg har vært med helt ifra viseklubben på Sørmsand. Lurer ikke den heter Stumpre.
4: Det høres jo ikke ulogisk ut.
5: Nei, det gjør ikke det, altså.
4: Det er ikke 91 til og med, nei.
5: Ja, men det kan være også Tertitten Viseklubb, jeg husker ikke helt, men... Ja. Nei, da, jeg har vært med og spilt i mange år som både vissanger og troubadour, og vært i band, og... Jeg har holdt på ganske aktivt med musikk. Skrive i manus til rocketeater mot narkotika, blant annet, og... Ja, i det hele tatt. Men jeg liker norske viser, da, fremfor alt.
4: Ja.
5: Det er det jeg skriver.
4: Må det være norsk språk nå? Det er i viseklubb kanskje norske ord, ikke noe engelske?
5: Nei, det spiller ingen rolle, men det er mye mer ekte å tørre å skrive og synge på norsk, mener jeg.
4: Bjørn, Lasse.
7: Ja.
4: Velkommen.
7: Takk skal du ha.
4: Og din vei inn i viseverdenen da?
7: Ja, min vei inn i viseverdenen, den begynte i Drøbak Viseklubb for cirka to år siden, tenker jeg. Altid vært opptatt av musikk, spilt gitar siden jeg var kanskje 11-12 år, spilt sammen med kompiser og litt sånn opp igjennom. Men det er først nå jeg har mye tid til å bruke på dette her da. Og så ble jeg invitert opp til Skedsmo Viseklubb av Geir Olav og en annen i Drøbak Viseklubb, og fant meg veldig til rette der, så nå har jeg brukt kanskje mesteparten av tiden min der siste året.
4: Men dette miljøet i Skedsmo er jo sannsynligvis Norges eldste viseklubb, som har vært i drift i over 50 år. Og viseinteressen har kanskje gått litt i bølgedaler, men hva er det som er så viktig med viser? Ja, vanskelig det.
7: Godt spørsmål, men vanskelig ja. Å svare på.
4: Dere skriver jo viser.
7: Vi skriver, ja.
4: Ja, altså, hvorfor skriver du viser?
7: Det er jo noe man har på hjertet og vil ha ut, rett og slett, tenker jeg. Jeg har ikke skrevet så veldig mange viser selv, som jeg har alltid spilt, og jeg har satt melodi til en del Inger Hagerup-dikt, for det synes jeg var lettere.
4: Ja, hun skrev jo ganske bra.
7: Takk for det. Hvis jeg treffer et emne jeg liker, så greier jeg det, men jeg har prøvd å skrive mye tekster, men det blir fort litt for personlig og litt alvorlig, det jeg skriver. Men, ja.
4: Du ser ikke lyst på livet.
7: Nei.
4: Ja, men Kristin Helene, da, du skriver også tekster selv.
6: Ja, både og. Og altså, det som så spesielt med den viseklubben er at det er utrolig godt miljø. Veldig mange flinke, hyggelige mennesker. Og det er såpass stort miljø at en del kommer og går, kan du si. Og veldig mye aktiviteter. Vi har både åpen scene og låtskriververksted. Og veldig mye mer, faktisk.
4: Hva er åpen scene?
6: En gang i måneden på Kulturpuben i Lillestrøm, så kan du, hvis du vil, hvem som helst, kan komme og framføre noe de har lyst.
4: Så da får vi høre hva som helst, da?
6: Ja, faktisk. Og veldig mange i klubben er med der, da. Så for meg så er det noe med at den musikken, den bringer oss sammen, og ja, det å være en del av det miljøet er en veldig viktig sånn, drivfaktor for min del, da.
4: Det er jo ganske viktig å ha et publikum å synge for, er det ikke det, hvis man
6: jo,
4: har laget en...
6: Jo, det kommer publikum på Kulturpuben.
4: Ja.
6: Og det er ikke bare klubben som er der, altså det kommer mange andre også.
4: Som også
6: opptår? Langveis fra, til og med.
4: Nei.
6: Ja.
4: Kanskje helt fra...
6: Lillehammer, Fredrikstad,
7: you name it. Fra Oslo.
4: Kanskje helt fra Oslo. Ja, men viseverkstedene da, er det arbeid med faget nesten?
6: Altså låtskriveverksted er en gang i måneden det også. Og der kan du... komme med egne ting som du presenterer og får tilbakemeldinger på, og noen ganger så oppstår det samarbeid, så jeg har både tonsatt andres tekster og satt tekst til andres melodi, og pluss at jeg har helt egne ting også, så det er en kjempegod, du får kjempegod push til å jobbe med ting, det er veldig inspirerende rett og slett.
4: Er det samfunnet som engasjeres i tekstene, eller er det poesien og solnedgangen og kjærligheten? Eller er det protestvisene som ligger og lurer for tiden?
5: Hvis det skal svare for meg selv, så vil jeg si det sånn at det gjelder jo alle de tingene du nevnte der sånn. Og på 50- og 60-tallet så ble det jo skrevet en god del protestviser. Og det ser jeg kommer tilbake mer og mer nå, fordi folk blir provosert av krig og herjinger rundt omkring i verden, ikke sant? Og ødeleggelser. Men jeg for mitt vedkommende, jeg skriver norske tekster om livet, og det er selvfølgelig kjærlighet, og ja, det er det det handler om stort sett.
4: Det er ingen uvesentlig del av livet.
5: Nei, det er en meget viktig del av livet, faktisk.
4: Og dessuten ble det vel skrevet såpass mange tidløse, dessverre, protestviser en gang, at de kan synges om igjen nå.
5: Ja, definitivt.
4: Ord over grind skal vi høre på. Den har du spilt inn, Kristin.
6: Ja, den hadde jeg egentlig ønsket i mange år å tonsette, sånn mer eller mindre bevisst, for jeg var ikke inne i det at jeg tenkte jeg skulle komponere, men bare hatt tanken, liksom. Så i fjor vår så føltes det plutselig veldig aktuelt å gjøre det. Jeg var veldig glad i den teksten.
4: Som er skrevet av?
6: Haldis Moren Vesaas i 1959, 10 år før jeg ble født.

0: Dette var ord over grinn. Fint arrangement, Kristin.
1: Takk.
0: Som du har laget selv, eller har du god hjelp?
1: Ja, ja, jeg har laget det selv og spiller piano selv, og så fikk jeg med meg han som hadde studio da. Trond Syversen gikk dessverre bort nå I jula. Det var veldig trist. Men det var veldig hyggelig å jobbe med han. Veldig givende. Og når jeg kom og skulle legge på noe mer enn bare piano på denne låta her, så fant jeg plutselig, nei, jeg må ha trompet, det det jeg må ha. Og så spurte jeg Trond da, ja, kjenner du noen studiomusikere som spiller trompet da? Jeg spiller trompet, sa han, det har gjort siden jeg var barn, så...
0: Så da gjorde han det en gang til?
1: Ja, da gjorde han det. Han tok den, så det, nå jo det litt vemodig å høre det. Høre han spille der, men det jeg veldig glad for at,
0: at det ble gjort.
1: Jeg fikk med han på det. Ja.
0: Men du sa at det var et annet år siden du kom inn I Skedsmo Visklubb, og du begynte å ta litt og sånn. Hvor kommer den kunnskapen fra om å arrangere og produsere, som du vel egentlig gjorde når du sa, her må jeg ha en trompet?
1: Ja, jeg har jo drevet med musikk største delen av livet. Som barn så spilte jeg piano og sang I kor, Og jeg har også sunget hos diverse sanglærere opp igjennom. Og som voksen har jeg også sunget I diverse kor, da, I tillegg til Bærum Viseklubb. Så ja, så har det jo hendt at jeg har gjort noen sånne små arrangementer til ting som man har gjort. Da. Så ja, jeg har ganske mye sånne noter I meg, kan du si. Og så lytter jeg mye til musikk og får veldig mye inspirasjon av ulike sjangere. Så det har på en måte kommet sigende inn på forskjellige veier.
0: Og en sånn viseklubb vel også et sted hvor man kan plukke opp ideer og diskutere ideer med hverandre?
1: Ja, og det også en kjempefin ting med det miljøet, at når vi for eksempel skal ha en konsert og vi øver til det, så gir vi hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Så man lærer enormt mye bare av det.
0: Og det mye flinke folk ute, det ikke det, Geir Olav og Bjørn Lasse?
2: Mm. Mange flinke her ute.
1: Ja.
3: Det helt utrolig egentlig hvor mange flinke musikere det Og spesielt I en visklubb som prøver å ta vare på hverandre Så kan det være greit hvis man ikke kan så mye Å spørre de som kan litt mer for eksempel Og det ganske viktig I en visklubb at den fungerer på den måten
1: Så nå må jeg bare si en ting som hører med her At Geir Olav har jo faktisk vært mentor for både Bjørn Lasse og meg ja. Til å forberede oss til å gå I studio Og det har vært helt uvurderlig, Geir Olav
2: Det har vært veldig fint
1: Det har vært veldig hjelpen. Nyttig og lærerikt Å få vite, nå må du jobbe med det og det For å bli tryggere på det og det
0: ja. Skulle dere ønske at dere hadde hatt et større publikum? Jeg sier ikke at dere totalt ukjente visekunstnere Men det liksom noen få som går igjen og som flyter på overflaten og spilles på radio Mens det jo mye gull rundt omkring I visemiljøene også Er dere fornøyd?
3: Nei, selvfølgelig ikke
0: altså, Nei, du ville vært berømt
3: Ja, altså alle har jo en sånn drøm, ikke sant? Om eventuelt å bli berømt Men altså, hva innebærer det å være berømt I et lite land som Norge? Med norske tekster og viser Så det handler om at man ønsker å ha publikum Og at du må gjøre det samme som for eksempel Stein Oberg Som jeg kjente fra 77 Traffen på Utøya forresten, første gangen Han måtte også reise rundt omkring og bygge opp publikummet. Ja. Og når jeg spurte hans impresario når han gikk bort, om jeg kunne få lista hans over steder han var på, så fikk jeg klar beskjed av impresarioen om at, vet du hva, du må bygge opp ditt eget både image og dine egne låter og ditt eget publikum. Og det det de fleste ikke forstår, derfor sitter noen og gråter over at det kommer to stykker å høre på deg, ikke sant? Så de to, hvis du gjør en god jobb, de kan ta med seg 10 stykker neste gang. Og neste gang der igjen, kanskje det 40-50. Og det sånn man bygger opp, rett og slett, ditt eget image og dine egne låter og ditt eget publikum.
0: Bygger du image, Charles?
2: Jeg vel ikke så god på det, kanskje, men for meg det spillinga som det vesentlige. Akkurat det med opptreden har ikke jeg vært så flink på. Jobbe med saken synes det nervepirrende stå foran et publikum men jeg trener på det men det selve spillegleden spille med andre, øve med andre som fenger meg mest
0: Kaffekruse Kristin det din vise?
1: Ja
0: mm. Tekst?
1: Ja
0: Melodi?
1: Mm.
0: Du visste ikke hva du skulle skrive om og du så plutselig at Kruse sto der, eller?
1: Nei, jeg så på hver gang vi møtes for et år siden, og William Kristoffersen hadde en utfordring til de andre deltakerne. Skriv en låt om kaffe Kruse, sa han. Og da følte jeg bare at den utfordringen har jeg lyst til å ta.
0: Så du var plutselig med i TV-programmet?
1: Selvfølgelig, hjemme i egen stue. Så jeg brukte ikke to timer sånn som de andre da, jeg brukte i hvert fall en uke da.
0: En hel uke på en vise.
1: Men det ble i hvert fall den låta da. Og så fikk jeg gode tilbakemeldinger når jeg hadde den med på en visekveld på loftet. Og ja, så endte den opp i studio da.

0: Det var kaffekruse, tekst og melodi og sang og noen instrumenter også, Kristin Helene.
1: Ja, der spiller jeg gitar, og så det Trond Syversen som spiller piano.
0: Men du spiller piano også på det vi hørte I sted, Orover Grind, spiller
1: ja,
0: du piano?
1: Ja, der spiller jeg piano, ja. Mm.
0: Den ble tatt godt imot, sa du, men blir ikke alt tatt godt imot deg I en sånn hyggelig visekveld? Alle snille med hverandre, vel?
1: Ja, alle snille med hverandre, men du vil alltid få ulike grader av tilbakemeldinger for det.
0: Det går an for noen å si at jeg vet ikke om du helt I mål med den teksten der.
1: Hvis du på låtskrivverksted, så vil du få masse konstruktive tilbakemeldinger på. Kan du gjøre litt mer sånn eller sånn, for eksempel, som forslag da. Policyen at det skal være forslag, det skal ikke høvle ned noe.
0: Nei.
1: Det øving til konsert, så får du tilbakemeldinger på, kan du synge bedre, spille bedre, sånn eller slik, ikke sant? Men her var det jo bare en sosial kveld, men du merker jo forskjell på om folk sier, åh, den var fin, eller om de faktisk blir veldig begeistret og begynner å utbrodere litt mer hva de syns da.
0: Så, ja. Og det siste hyggeligere. At folk sier, åh, jeg likte det.
1: Det alltid hyggelig å være sammen og spille musikk, uansett hva, men selvfølgelig så blir man jo, ja, man blir jo ekstra glad over å se at man treffer da. I litt større grad
0: mm. Så du ser, altså, du ser andre opptre da Og tenker at det kan jeg kopiere Eller det kan jeg gjøre og...
2: Jeg prøver ja. Du, ja, Det mange som veldig flinke på å opptre For det en egen teknikk det Å slappe av og fenge publikum Ikke minst Med det du skal spille
0: Og så må visesangere fortsatt si noe Foran hver låt som folk skal humre eller?
2: Nei, vi vel litt der At vi ikke så opptatt av det Vi da Men,
0: Geir Olav var det
2: Ja, kanskje Geir Olav
3: La meg si det sånn at jeg vokste opp med Finn Kalvik og Steinar Berg som visesanger på en scene Hvor de prater mer til summen av det at de prater mer enn det de spiller og synger ikke sant? Men det klart Det som en del visesangere gjør kanskje feil Det at de forteller I her låta Så når du begynner å spille og synge låta Så kan alle innholde Der ligger ikke noe spenning Sånn i å vente liksom Så det hører seg egentlig ikke hjemme Å prate så mye som det man gjorde før Men at man kanskje bare presenterer Hvem du og Hvem låt du har Og den skrevet om kjærlighet Eller regnvær Og så begynner så det opp til publikum på, Når du spiller dine låter Opp til publikum Og lytte på og prøve å forstå For det ikke Altså hvis du har en låt Og det 10 stykker som hører på Så kan det kanskje være 10 tolkninger Av den låta Og det viktig å la publikum tolke låta Og ikke fortelle her låta
0: Hvor du når du skriver sagene dine og visene dine? Altså?
2: Ja, det mange forskjellige steder. Sist så sto jeg vel også ved. da flyr tankene, og også når jeg går tur I skaven, som jeg glad I, da flyr tankene rundt og ideer kommer. Men så finpusser jeg jo på det hjemme ofte, da, på musikkrommet mitt.
0: du har eget...
2: Eget musikkrom.
0: Da får du være I fred og...
2: Stort sett får jeg være I fred der
0: Dyrke Men noterer du litt underveis Sånn stikkord?
2: Ja, stikkord har jeg blitt flinkere til å notere Som sagt så har jeg ikke skrevet Så mye tekster selv Det det vanskelige, jeg har fort ideer til melodier Men sliter med tekster Men nå har jeg begynt å skrive ideer I utgangspunktet Og heller legge mer kjøtt på beinet rundt det
0: Hvordan har du skrevet sammen noe nå?
2: Det gjør det, det har ikke jeg prøvd før Kanskje det blir neste prosjekt, Kristin
1: Så bli med på låtskriveverkstedet, ja. Det det skjer
2: Der har jeg heller ikke vært så aktiv enda Men det også en plan
0: ja. Ja. Det jo ikke så viktig Jo, men det det, ja. Det litt skummelt å sette seg ned med noen andre Og skal åpne seg med ideene
2: det.
0: Sine
2: Ja da, det blir veldig mye personlig Og vanskelig kanskje det Men det tror det trening det også
1: Ja, det har vært skummelt noen ganger, det kan jeg si. Men det liksom noen terskler man også kommer over når man først har gått gjennom ja, den muren, eller hva du skal si. Da.
0: Ja, og tørre da.
1: Ja, også det at man blir faktisk veldig godt tatt imot, for det er veldig god ledelse der, synes jeg. Hvor altså, tanken at her skal alle få komme det de vil, og det blir I det rommet. Mm. Og her vi snille med hverandre, og gir forslag og ikke... kritikk
0: liksom. Det er vanskelig å skape hvis, det, hvis utgangspunktet er uenighet, tror jeg.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, det kan kanskje komme noe ut av det også. Men du har jo skrevet visekveldvisa, Lasse.
2: Ja.
0: Tekst.
2: Det har jeg gjort.
0: Og melodi.
2: Ja, melodi også. Og
0: spilt inn på platen.
2: Ja, altså jeg veldig fornøyd med den prosessen der, og jeg kan jo fortelle litt om det. Altså vi tok toget, Geir Olav, jeg og en kar til, opp og ned til Skedsmo fra Vestby. Og sent en kveld kommer vi på stasjon etter en visekveld, og Geir Olav liker jo å gi litt utfordringer da. Så han sier at til i morgen så skal du ha skrevet fire vers. Ring meg i morgen klokka 10 med fire vers. Så sier jeg, nei, det var klokka 11:30 på kvelden. Og jeg sa, nei, det kan du glemme. Nå skal jeg hjem og sove. Men jeg fikk jo ikke sove, så jeg begynte å tenke. Og da ringte jeg 10 dagen etter med fire vers. Så sier du sånn kjekt at, ja, men har du melodi da? Nei, det har jeg ikke. Så var det å lage melodi til.
0: Det er ikke noe problem for deg.
2: Nei, og det gikk ganske fort. Ja. Og så er jeg stolt og sier til, ja, nå har jeg meldet, ja, hvor lang er sangen da? Ja, 2 minutter. Ja, det er alt for lite. Lag flere vers. Så sånn ble den til da, og jeg tror at det pusha litt, og det var fint, for jeg trengte det.
0: En coach her som, ja. kom igjen, personlig trener.
2: Og så hadde jeg jo hodet den visekvelden vi nettopp hadde hatt, som var veldig fint, så det var naturlig å ta det utgangspunktet da for meg. Så det, ja, jeg synes jeg fikk det til sånt. Teksten synes jeg er veldig fin ut fra mitt ståsted, og personlig, men på en fin måte da.

0: Det var Visekveld Visa, nasjonalsangen til Skedsmo Viseklubb av Homme.
1: Håper det.
0: Han får med Lasse som var på besøk I studio. Ja, du jobbet med, jobbet du med Stein Ove Berga, Geir Olav?
2: Altså jeg ble kjent med han på Utøya I 77, og da ja, vi utviklet vel et vennskap hvor vi hadde to konserter sammen blant annet. Og det klart måten han spilte på, jeg mener han var en av de mest eminente fingerspillgitaristene vi hadde. Og ja, hva skal jeg si? Han har jo
0: han var ikke så verst å skrive tekst og melodi heller.
2: Jeg synes han har glimrende tekster.
0: Ja.
2: Og jeg synes han har glimrende fremføringer. Og han begynte jo hvor det ble litt sånn mer og mer offentlig, så begynte han jo I noe som heter Knipplige Pukkverk.
0: Ja, det sant det.
2: Og der håper jeg si brøt han ut av etterhvert og begynte for seg selv. Og han var jo en av de første I Norge som lavde en LP med norsk og engelsk tekst. Så når jeg kom I studio I 91, så fikk jeg beskjed om at nei, du kan ikke ha norske og engelske tekster på en og samme singel. Hvorfor ikke det, sier jeg? Ja, det ingen som gjør det, sånn. Ja, men alright, da gjør jeg det, sier jeg. Altså, det, han var en sånn foregangsfigur på mange måter for meg, og måten han spilte på. Og jeg husker han lærte meg Willin med Lovert George, gitaristen I Little Feet, som Linda Ronstadt hadde lavd en kjempefin versjon av. Så spiller han sin versjon og spiller inn den. Og så spør jeg, kan ikke du vise meg hvordan du gjør det? Og så jeg brukte plekter, og han brukte fingerspill. Og det var da han kalte meg plektergenerasjon. Så jeg tilhører tydeligvis plektergenerasjon da.
0: Ja, hvilken generasjon har du, Lasse?
1: Ja, jeg
0: Er det nylon eller stål?
1: Nei, det stålstrenger, men ja, jeg har spilt mye på nylon også, men jeg mye på fingerspill, jeg veldig glad I fingerspill da.
0: Mm.
1: Men jeg spiller litt med plekter også, ikke så mye, men ja.
0: Kristin?
3: Gitar? Jeg har aldri brukt plekter før. Jeg selv lært på gitar. Jeg lærte det mest I Bærum Viseklubb, eller jeg kan kanskje si at det var Lillebjørn som lærte meg gitar da. Da jeg var ungdom så lærte jeg liksom...
0: Fra en
3: C
0: bok?
3: C og D og A, ja.
0: Ja. Den boken som alle har begynt med.

0: berømte norske gitarrister sier ja, det begynte med Lillebjørns gitarbok.
1: Ja, så jeg knoter i vei. Med litt øving så hjelper det litt.
0: Øving er vel aldri det verste man kan holde på med hvis man vil bli bedre. Men du har spilt inn en tekst som Stein Ove Berg ikke fikk spilt inn, Geir Olav?
2: Ja, på Utøya 77 så tok han og spilte en låt hvor han hadde med søstra mi blant annet og to veninner som heter Vi er langt flere enn du tror. Og den jeg synes den låta var så fin at jeg gikk bort til den og så spurte om jeg kunne få teksten. Og jeg fikk da den teksten han hadde skrevet. Men han spilte aldri den inn selv mens han levde. Så på den låta eller den plata jeg spilte inn i fjor på gamle stier, der tok jeg og spilte inn Vi er langt flere enn du tror.

0: Det var Vi er langt flere enn du tror. Det var Stein Ove Berg, både tekst og melodi, Geir Olav.
1: Ja.
0: Framover nå da, nå kommer jo våren og vintermørket. Det blir størselig på visekveldene da, eller altså?
2: Nei, det...
0: Blir det strender og bål I stedet?
2: Ja, det kan du si. Det blir det kanskje også, men visekveldene god å ha uansett. Så det... Det kommer jeg til å følge med på og være med på.
0: Hvor mange viser har du liggende sånn på notatnivå som du vet de 4, 5, 6, 10, 12, 20 her?
2: Nei, altså jeg kan tenke meg 5-6 rundt der
0: som
2: jeg har tekst og melodi på, men jeg har jo også som jeg sa Inger Hagerup jeg har satt melodier ja. Til. Der har jeg kanskje en 10-12 forskjellige.
0: Du har et konsertrepertoar, du?
2: Ja, kanskje. Hvis jeg hadde gått til for det og repetert og ja.
0: Hadde ikke det vært trivelig det? Det lov det oppe på Skedsmo eller andre steder, Kristin, å holde en liten konsert på 35 minutter?
3: Det vel lov. Det flere som har brukt kulturpubben til det. Så
2: ja, det jo det.
3: Vi har jo kanskje lekt litt med tanken at kanskje vi kunne slå sammen en gang, for eksempel.
0: Dere tre en kveld.
3: Det kunne tenkes. Ja. Det hadde vært litt gøy da.
0: 45-50 minutter.
1: Helt
0: riktig. Egne viser.
1: Det får vi til.
2: Ja, det kunne vi gjort, faktisk.
0: Ja. Hva blir titlen på den forestillingen?
1: Nei, det må
2: Annen hver gang vi møtes.
0: Annen hver gang vi møtes.
1: Annen hver gang vi møtes. Ja, det må bli et eller annet om viseklubbens visesangere... Ja. Et eller annet ja, det, må vi
0: det kommer til å bli en trivelig kveld.
1: Ja, jeg tror det kommer til å bli en trivelig konsert
0: ja. Ja. Med band eller bare deres Nei, egne gitar?
1: Jeg må ha med bassist og pianist akkurat.
0: Man bygger ut litt der.
1: Bygger ut litt grann.
2: Du blir invitert
0: ja. Ja, og jeg kommer. Bare vær forsiktig med hva du sier. Og du da, Kristin Helene, har du mange viser I liggende som ikke spilt og fremført for publikum enda?
3: Ja, jeg har vel, jeg tror jeg har en 8-10 stykker. Det I hvert fall 6 eller 8 stykker jeg har lyst til å spille inn.
0: Ja, men, spille inn, ja, som ja, ferdig viser.
3: Egentlig forholdsvis ferdig, ja. I større eller mindre grad. Så spørsmålet nå blir jo, hvor blir det neste studio vårt da?
0: Åja, dere så, på jakt etter et studio.
3: Ja, vi vet ikke helt hva som skjer med dette studio til Trond nå, men det var jo selvfølgelig kjempetrist å ikke få jobbe mer med han, men veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve han da.
0: Mm. Ja. Geir Olav har en sang her og tatt med seg, han har pakket ut sin Martin. Det må nesten være en Martin kanskje når man I har kommet for viderekommende visesangere.
1: Ja, for eksempel ja, Martin etter min mening en av de beste gitarer jeg spiller på.
0: Nei, det mange har du også.
1: Det mangler bare 5-6 stykker.
0: Standardsvaret har jeg lært etter hvert nå jeg mangler en.
1: Jeg mangler en, ja, det burde jeg lært
0: også. Gitarrister, de mangler alltid en. Kan du ta mikrofonen litt nærmere? Nå skal vi få høre Jeg så glad live I 5. etasje studio I Flytårnet på Fornebu. Geir Olav, hva slags låt dette?
1: Det en låt som jeg skrev tekst og melodi til bare for noen måneder siden, og som handler rett og slett bare om å være glad, altså. Og så en kjærlighetshistorie inni der, som du får høre på. Jeg går aldri selv på pub, men jeg synger om pub.
0: Du tror at det sånn på pub som vi hører I sangen?
1: Ja, jeg har spilt som trubadur ut på utallige
0: mange pubber. Da vet pubber. Du mer om pubber enn mange andre.
1: Så jeg litt lei det der pub-livet.
0: Gutter og jenter Lasse, Kristin, Garolo Takk for at dere kom opp om flytårnet
2: Takk for at vi Ja, takk for at vi fikk komme Det var
0: hyggelig Og nå, live on tape
1: Ok, da tar vi inn

0: Får ni ikke noe applaus her da?
1: Ingenting.
0: Nei, ikke noe, vente.
2: Bra.
1: Takk for det, takk for det, takk for det, takk for det, takk for det.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
0: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
3: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

flink doen.

0: Her er VG-nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds båre i Slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt kjære far, bestefar og svigerfar, vi er så glad i deg, signert Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på Slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene Mette, Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene. Da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
1: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4,41 kroner literen for bensin og 4,51 kroner for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei hei, dette er Solveig Slettahjell, og du hører på ordentlig radio.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekkspillferden vår. Hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen tilbake til Trekkspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så er det vel mange av dere som kjenner til at Trekkspillklubben også er navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer i den gruppen. Det ble det fort. Det tok jo bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekspillmusikk ikke er populært. Det er det tydeligvis. Heldigvis også. Vel, vel, vi skal i dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det er det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige i at mye av det vi har valgt ut her er absolutt blant det aller beste. Da er det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett er de første som skal få komme inn her og vise oss hva som er gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener er nummer en av alt som er laget av gammeldansmusikk, trekspillmusikk i Norge, det vil si her var det jo ofte feil med også, det er nemlig Bergrosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekspillpel og dansesko i NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider i Norge. Og den som gikk av med seieren var da Bergrosa av Sven Nyhus. Og det er ganske lett å forklare. Det er bare å høre her. Dette er fantastiske toner.

orkestret som vi nå skal spille fra har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også to rader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkesteret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet, både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart, og er en polka.

en av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samlemelodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for det nemlig det, han sang veldig ofte valser og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berggren svenske, og her har han kalt denne for Dans i skauen.

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arestas kvartett. Også gammellandsnamn som er forbindet med kvalitet og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det er ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alfredsens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeidde med, men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi, og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas gammeldansorkester.

kuttet, som det gjerne heter. Av Arnstein Johansen var da altså Gjøvik og Toten trekspillklubb under ledelse av Herr Langhaug fremfører fredag den 13.

å stable opp et helt orkester med så mange trekspillere som i en trekspillklubb, da kan ikke vi slippe dem ut før de har spilt en melodi til, i hvert fall. Og titelen på programmet var jo Gammeldansens aller beste. Da vet jeg at jeg får med meg mange som er enige i at den neste melodien, komponert av trekspillkongen Jon Fjellbu, også er blant gammeldansmusikkens aller beste. Jon Fjellbu var en utrolig, en unik trekspiller. Komponerte heldigvis også en del melodier, og de er også helt Fjellbu-stil. Hilsen til Eidskog er i hvert fall den som han ble mest kjent for, og det er fordi at han kom også fra Eidskog, så det var en hilsen til hjemtraktene. En av de vakreste og flotteste valser, og jeg synes også det arrangementet, musikkarrangementet her, og fremførelsen med Gjøvik og Toten Trekspillklubb, under ledelse av Kjell Harald Langhaug, er en nydelig innspilling av Fjellbus fantastiske vals, Hilsen til Eidskog.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies og til innholde toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Jerby-låten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på, med mindre, eller bedre, eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

Det var altså Ågesong. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som het Sigmunds Special. Og der blant annet Øyvind Farmen med og spiller trekspill. Det en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det godt at den blir støttet denne innspillingen av både Kulturrådet og Norske Trekspillers Landsforbund og flere andre. For det endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på notehefte. For man kan kjøpe dette notehefte som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det han som har laget melodien, det Erik Fyhn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med den melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen. Det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da dere, ja da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Nei, på en fisketur.
1: Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

Hej, det här är Tonje Unstad och du hör på Ordentlig Radio.

vokst opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte.

0: Hei, det her Åge Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

For skamskyld holdt man en messe. En prest av bevingede ord. Den møtte kun en i kapellet. En kiste ble senket i jord.

0: Hei, dette Ingebjørg, uta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem.

Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio. Was that somebody screaming?

så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vel, så åpnet deg.

alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Atomix, X og Bien Stack, Pille Crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Atomix, X og Bien Stack.

forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best I gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babys holder på å rime opp til altere. Hører ekser rope fjernt, hva der skjer som altere? Takk tok et åpent sår og helte mer saltere. Men jeg får ikke infeksjon fordi jeg fant den riktige tonen til å skape indre ro I sjela.

reise lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Teenager Love, Tom X, X og B, en stack pille, crack dealer stilen hvis du tvilte på stil.